0: kọjú sí ọ̀nà
1: kejì
0: ogo méje
1: bí
0: ara bí
1: ara
0: oyo.
1: Ogo.
0: Kọjú sí ọ̀nà kẹta nígbà méje
1: hosanna hosanna hosanna hosanna hosanna hosanna hosanna hosanna.
0: Kọjú sí ọ̀nà
1: kẹrin
0: iye.
1: Iye.
0: Dúró dáadáa.
1: Stand firm.
0: Sórí àdúrà yìí.
1: This prayer time.
0: Ẹgbà tẹ̀mítẹ̀mí.
1: Pray with all your might.
0: Olúwa.
1: O Lord.
0: Fún mi ní ìyanu kan.
1: Give me one miracle.
0: Tí màá fi gbàgbé sòro mi.
1: That make me forget all my problems.
0: A miracle that will make me to forget my sorrow.
1: Ìyanu awọn ni gbàgbé sòro.
0: Tí màá gbàgbé pé mo jẹ
1: ìyanu. That I will forget my suffer.
0: Minabala.
1: Oh.
0: Òní náà ni o.
1: Today is the day.
0: Ìyanu tí màá fi gbàgbé.
1: That miracle that make me forget.
0: Pé mo ti struggle.
1: That I have struggled before.
0: Ẹ fún mi ní ìyanu.
1: Give me to me.
0: Ayé mi o,
1: oyè gba ìyanu ńlá, ayé mi gbẹ̀rí.